0: Речник Кучик. Сербский мозг.
1: Дженсас доктор Януш Учини.
2: В розвосу поведаше сербска мач во прознинах. Как рене тола за джичи е, за мужа рано длие спач, а раз, цитат, ничо чинич. С тем би завесче минива то, што се в Немчине с помоцу «Einmal nichts tun» звуразни. Negacija v Serbščine pak inak funguje. Znajeme spiju «Во ничо со ја не старам». Prajme so dženca, hišče ničo vobedovali nesme. Abo prajme večo mučne na konopiju ležo so dženca, hižo ničo vjace nečinime. Šir runje podate pšikvade pokazuja, so mame v Serbščine tak menovanu dvojnu negaciju. Kotraš je vosebe za serbse vuknercih, hustodosč vužadanje. Vuprajenja kajš napšikvad, ja to nic možu. Abo «Я ничо пию» су типиске за посвоне пшеложуване з Немчине. Вона сарбска маче завище теж минива, зо је за час прозину рене зо джечи раз ничо не чинја, за чојш со хустодош чижа англицизм чилвач вужива. Тој шим шулакам а шулерјам воне водпочинг попшијеме, шако теж ме доросчени радо раз ничо не чинјеме.
1: To by je dženznýši rečnik učík z doktor Januš Hočiny. Časač menšinou do napu šestčích s tým je. A to jedno, što už milí dženca ráno činč, jednak už to predstavač. Přijúvam všim dobrú štartu nového dňa. Z nami, so serbským rozhlasom, sa na kúšte pat lepie stáva, co teda nážijam. Tak napríklad netko tiež s Andreasom Bickingom.